Բարև ձեզ, սիրելի ընկերներ։ Նշանավորներ Հայդակիրով, Ցեզի Հեդեն Անժելան եւ Ցայնի հաղորդավար Ժորժինան։ Այսօր հատկանշական օր մնե, որով հետև Վանա Ցայնը գդոնե հայրերու դոնա։ Այդ պատճառով մեր Հայդակիրը նվիրված է հայ հողին եւ հողի մարդուն, ազատադենչ ու վեհադենչ մեր անձուկական հայրիկին, ամենայն հայոց կաթողիկոս Մգրդիչ Խրիմյանին։

Վերջապես հասավ մայիս 5-ը։ Ասկի եւ եգեղեցվո մեկ դարվան երգունքը ունեցավ ամենապարեհաճող ծնունդ։ Համասկային ժողովը գադարյալ գարկաբահությամբ, քիդակցական միապանությամբ եւ կորձի ծանրությանը արժանավայել լրջությամբ։ 72 կվեյով ընդրեց առաջին կատողիկոսցու ամենաբադիվ Խրիմյան հայրիկը։ Այնչափ մեծ է ընդհանուր ոգևորությունը, այնչափ զորեղ է ընդհանուր հրջվանքը, որ մենք չենք կրնարկտնել որևէ արդահայտիչ խոսք, քոնե մոդավորապես այդ սկացումներուն զեղումը արդահայտելու համար։ Ներկայացված տխտակցությունը գվերապերի Խրիմյան հայրիկի կատողիկոսի ընդրության։ Լրապերը ամենայն հայոց կատողիկոսության Արարատ պաշտոնաթերթն է իր 25-րդ դարվան 5-րդ թիվով։ Հայոց հայրիկը 5 մայիս 1892-ին ընդրված է լուսավորչի Սուրբ Աթորին 125-րդ կահագալը։ 72 տարեկան վանեցի Մգրդիչ Խրիմյանը 72 կվեյով միացայնությամբ ընդրված է ամենայն հայոց կաթողիկոս։ Ընդհանուր ոգևորությունը պաշտոնաթերթին փարերով այնչափ մեծ է, որ չէ բարփակված ու չի բարփակվիր իր ժամանակին ու միջավայրին մեջ։ Այդ ոգևորությունը Մգրդիչ Խրիմյանի անձին հանդեպ համաժողովրդային խանդավառությունը խորքին մեջ սկիզբ արած է շատ առաջ և եկած հասած է մեր օրերը։ Պաստը այս համեստ աշխատասիրությունն է, որ գփորձի արժանի հարգանքը մատուցել այն մեծ հայուն, գրթական մշակին, քրակեդին, հոգևորականին և հասարակական կորզիչին, որուն 87-ամյա յանքն ու վաստակը գխեդացվի մեկ պարով. Հայրիկ. Երջանկահիշատակ Վասկեն առաջին կաթողիկոս իր նախորդներեն Խրիմյանի մասին արդահայտված ժամանակ գսե. «Ամեն մարդ երկու հայր ունի. իրը և ամենայն հայոց հայրիկը»։ Ինչ կան բարձ, անբաժույչ և սակայն խորունք և իմաստալից բնորոշում. Հայրը հեղինակություն է, դեր է, բահաբան է, պաշտպան է, հովանի է, առաջնորդն է մարդուս համար. Եթե այս մեկը ճշմարտություն է մարդու համար, որքան ավելի ճշմարիտ է անոր համար, որուն հայ մարդը հայրիկ կոչումը դվավ։ Գոչումը, որ մորցնել դվավ Խրիմյանի եկեղեցական բոլոր դիտղոսները, մինչև իսկ ամենայն հայոց կաթողիկոսի անոր հանգամանքը։ Գոչումը, որ անցնող դաստնյակներուն անպայման փամը ասավ մեսի, փամը ասավ հայության մեջ ծնած հայութենեն ամբողջովին չգդրված ամեն հայու։ Ու եթե նույնիսկ մարդիկ չջանչցան Խրիմյանը, հարկեցին ու երկեցին, հայրիկը ձերացել է ասկին համար զոհվելով։ Կարելի է լավապես կնահատվիլ, մտավորական գա այս կամ այն խավին կողմէ։ Կարելի է իբրև օրինակ ցույց դրվիլ այս կամ այն քաղաքապարապանության հետևորդներուն կողմէ։ Կարելի է նույնիսկ այս կամ այն իրագործումին համար ժողովրդին մեկ հատվածին համար նկատվիլ կարևոր թեմք, սակայն ամբողջ ժողովրդին կողմէ իր ողջության իսկ անսահման գերբով սիրվելու համար, 42 տարեկանին հայրիկ կոչումին արժանանալու համար և վախճանում են ավելի քան թարմ իսկ հայ մարդոց հոգիներուն մեջ ոգևորություն արտընցնելու համար իսկապես երևույթ մը եղած պետք է ըլլալ։ Որբության և չքավորության թարնությունները ճաշակած այս խոնար քյուղացին ինքնապով ծխտումով, գամքի և հոգեգան զորությամբ դարձավ հայության յանքի մեջ նոր էջ բացող ռահվիրամը։ Վան Գովգաս Բոլիս Երուսաղեմ Գիլիկյա, Դարոնի աշխարհ, Բերլին, Եվրոպա և Էջմիածին եղան իր յանքի պոտորգալի վայրերը։ Վարդապետ, եպիսկոպոս, պատրիարք, կաթողիկոս եղան իր անունին գծված եկեղեցական գարկերը։ Ուսուցիչ, կարոզիչ, քրաքետ, հոգևոր հովիվ, առաջնորդ ու խմբակեր եղան այդ կարկերը լեցնող ու արժևորող գործունեության տարբեր երեսները։ Նույն փարերն ու մակթիրները ուրիշներու ևս դրված են ու կդրվին, բայց հայրիկի անունին կապված անոնք անգրտնելու խորհուրդն ունին իրենց մեջ։ Բայց ով էր հայ եկեղեցվո այս մեծ դերվիշը, որ հազվագույտ ներդաշնակությամբ իր մեջ գմարմնավորեր գրոնքն ու հայրենիքը, քրիստոնյական հավատքն ու ասկությունը, ավետարանն ու Արարատը։ Խրիմյան ծնած էր 4 ապրիլ 1820-ին, Վանի Այկեստան թաղամասի Գորմծոց ընդանեկան հարգինդակ։ Հորեղբայրը գդավակորձ էր, հայրը արևդրական, հորեղտվոր արդատրությունները գվաճարվեին Խրիմ։
այդ պատճառով Ալքերտաստանը ստացած է Խրիմցի անունը եւ Խրիմյան մագանունը։ Բադանի մգրդիչ շատ գանուխ կգործընծնե հայրը, նույնիսկ չի ճանցնար զայն։ Իր տաստիարագությամբ կսպաղի հորեղբայրը, ձայրաստիճան Արաքինի ընտեր ցանցեր եւ Փարեսեր անձնավորությունը։ Առաջին ուսուցիչը գհանդիսանա հորեղբայրը, իսկ երկրորդ ուսուցիչը վասպուրական աշխարհը իր հիշադակներով, հին թարեր ու գիսավեր եւ գանկուն եկեղեցիներով, հայոց պատմության եւ մշակույթի կապված հուշարձաններով։ Բադանին գշրջակայի վասպուրական աշխարհի հին գավառները եւ ուշադրությունը կգրավե իր ժողովրդին դժնտակ վիճակը, իրավազուր կգացությունը, աղքատ եւ դքետ ըլլալը, անցյալին հետ հոգեգան գաբերու խզումը։ Իբրև թիդող եւ մտածող մարդ անգպորձե գտնել հայության դժվարության պատճառները, գսումնասիրե հայ քրդական եւ հայ թրքական հարաբերությունները։ Խրիմյան համալսարանական գրթություն չստանար, քոլեջ կամ երկրորդական վարժարան չի հաճախեր, ան իր ամբողջ

եւ խոսքումներուն ջամփով։ Իր շրջակայություններուն շնորհիվ անցեր կպերե յանքի մեծ փորձառություն, գծանոթանա հայ ժողովրդի բոլոր խավերուն, իր մեջ կգրե անոր զրկանքներն ու դարաբանքները եւ յանքի փովին մեջ կփշագե գրոնական պարոյական իր ըմբռնումները։ Երդասարտության սեմին գրոնական աշխարհայացքով Մարտի Արտեն Խրիմյան, անգպապակի վարտաբետ Ալլալ, սակայն մորը գամքին է հնազանդելով, գրեթե ագամա 27 դարեգանին գբսակվի Հովանես Սևիկյանի թստերի հետ։ Վրագը հաստի 1847-ի քրդական ապստամբությունը, Գարավարությունը կոչք ուղեց Վասպուրագանի հայ երդասարտության զորագոչի ենթարկվել քյուրդերու դեմ գրվելու համար։ Խաղաղասեր իր խառնվածքով Խրիմյանը մերժե քյուրդերուն դեմ զենք վերցնել Գանցնի Գովգաս, իր յեդին ցկելով Թերադիգին ու Ներադի աղջնակը։ Տեբի Գովգաս եւ Անգեբոլիս կադարած ուղևորության ժամանակ անավելի մոդեն գծանոթանա հայրենի երկրին, անոր պատմության ու ներգային։ Կպադրաստվի գրվիլ խավարի եւ հետամնացության թեմ։ Կպադրաստվի անցնվիրապար աշխադիլ, քյուղապնակ եղբարց լուսավորության համար, զանոնք պաշտպանելու համար ընկերային չարիկները եւ անմարդկային անարտարությունները։ 1854-ին Խրիմյան Բոլիս է, Ուսկիդարի Սուրբ Խաչի գեղեցկու քարոզիչն է ան։ Իր քարոզներուն նյութը Հայաստանն է ու հայությունը։ Խրիմյան լավ քարոզախոս է, բայց քաչ կգիտակցի, որ բանավոր խոսքը շատ շուտ կգործընծնե իր աստեցությունը։ Ան անհրաժեշտ կգտնի ունենալ քրավոր խոսք, մամուլ եւ դբարան։ Հետեւաբար բոլսո աստեցիկ հայ քերտաստաններուն նյութական աճակցությամբ 1855-ին անգսկսի հրադարագել արձվի Վասպուրական ամսաթերթը, նպատակ ունենալով խոսիլ բատմական մեր հայրենիքին, անորանցիալի պարգավածության, ներկայի թշպախտ վիճակին, հայրենաշեն հայ քաչերու եւ հայրենիքի վերաբերող հոգեւոր հարցերու մասին։ Արձվի Վասպուրագանի Էջերեն Խրիմյան գբայքարի մանթղթության թեմ եւ գոչ կուղե հայրենաթարցության։ Սիրելի ունգընտիրներ, այժմ առնենք կարճ դադարը եւ միասնապար ունգընտրենք հայրիկը ձերացել է երկը։

Խրիմյան վասպուրագանի մեջ գունենա մեծաթիվ գոմնագիցներ, գունենա նաև նախանցողներ և հագարագորդներ, բայց ամեն բարակայի անգաշարունակ է նոր հայության գերտման իր աշխատանքը։ Խրիմյանի թեմ կգազմագերբեն 3 մահապորձեր, բայց աբարթույն, ժողովուրդը ընդհակառակը, օրեոր ավելի կգապվի Խրիմյանին, քանի փնաստորեն կսկա անոր մեծությունը, գդեսնե անոր նվիրումը և գաբրի անոր հոգադարությունը 42 տարեկանին անոր դալով կոչումներեն ամենեն վսեմը հայրիկը։ Հայրիկ գոչումը և Խրիմյանի հայրենանվեր գործունեությունը գարժանանան Բոլսո Պատրիարքության քննադատանքին։ Գարջ Ադենմի ետք անգծերնատրվի եպիսկոպոս և ապա ժողովային մի համուր աբահանչով գնդրվի Կոստանդա Բոլսո հայոց Պատրիարք։ Այնքան մեծ էին Խրիմյանի կապված հույսերը, որ այդ օրերուն դագավին Բադանի Պետրոս Տուրյան բանաստեղծությունը նվիրելով անոր պիտի իսեր։ Ո՞վ է որ գուկա, թագավորը։ Ոչ, Սևսկե Մունիուսին հայոց հայրիկ մոր գուկա։ Խրիմյան չհաջողեցավ Բոլսո ամիրայական շրջանակներուն ուշադրությունը հրավիրել հերավոր ու դարաբող հայկական գավառներուն վրա։ Իր խառնվածքով ու բնավորությամբ ան չհաջողեցավ լեզու գտնել ամոնց հետ։ Վրա կհասնի Վան քաղաքի ողբերգությունը։ Մեկ օրվան մեջ հրտեհի գդրվին Վանի շուկայի 500-ը ավելի հայերու խանութները։ Գժայթկե Խրիմյանի հոգեգան խրովքը և ան կգրե իր նշանավոր Վան կույժը, որում մեջ իր հայրենագիցները կմեղադրե չափեն ավելի հնազանդ ըլլալու համար։ Բոլիսկեցության 5 տարիներուն Խրիմյան գրե իր գրոնական փիլիսոփայական և պարոյական ըմբռնումները, ներկայացնող գործերը, Թրախտի ընտանիքը, Սիրակ Սամուել, Հիսուսի վերջին շաբաթը և Մարգարիտ Արկայության երկնից գործերը, որոնց ավելի ուշ պիտի հաջորդեր իր գլուխ գործոցը, Բաբիկ և Տորնիկը։ Ընտանիքը կարևոր դեղ կգրավեք Խրիմյանի քրագանության մեջ, ու զարմանալի չէ, որ ամեն հարցի մեջ ըմպոստ և հեղափոխական Խրիմյանը ընտանիքի ըմբռնումին մեջ բահբանողական է, որովհետև ան կհավատա, որ առանց պարոյական ամուր հիմերով ընտանիքի համայնք չգա, առանց համայնքի ժողովուրդ չգա, իսկ առանց ժողովուրդներու մարդկություն չգա։ Բերլինի վեհաժողովեն ծերնունային վերադարձին երկաթե Շերեպի ծանոթ ջարը այս համուզումին մեկ կարևոր արդահայտությունն է։ Ժողովուրդի ծոցեն ծնած կորձիսը գխլխավորե Բերլինի 1878-ի վեհաժողովին հայկական պատվիրագությունը։ Երկաթե Շերեպի իմաստությամբ համայնությունը գճանա հեղափոխական միջոցներու թիմել և իր բայկարը նոր ծևերով առաջնորդել։ Սիրելի ունգնտիրներ, այժմ ունգնտրենք Խրիմյան հայրիկ երգը։

1892 մայիսին էջ միածինի հոգևոր խորուրդը 72 ամյա Խրիմյանը միացայնությամբ գնդրե ամենայն հայոց կաթողիկոս Խրիմյան հայրիկ անվանագոցությամբ։ Ձանր ու փոթորգոտ կլան Խրիմյանի կաթողիկոսության 15 դարիները։ Խրիմյան ասկին վեհաբետն է, հայոց հայրիկն է։ Խրիմյանը նաև շինարար մարդ էր։ Սուրբ Էջ Միածինի մեջ անգգարուց է նոր թանգարան, նոր հյուրանոց, սինոթի նոր շենք, նոր մադենատարան և հարագից այլ բաժիններ։ Խրիմյան իր յանքի ամբողջ դևողության եղավ բարձ զգացումի և գաղապարի մարդ, բարձ յանքի մարդ, մնայուն կորձի և սկսպունքի մարդ, իր բոլոր ասպարեզներուն մեջ վարակի վանահայրութեն են մինչև ամենայն հայոց կաթողիկոսությունն ու մինչև իր վերջին շունչը 29 հոկտեմբեր 1907, երբ ան իր հավիտենական հանգիստը կդավ Էջ Միածինի մայր դաջարի մուտքին։

Նշանավորներ հայդակիրով ցեզի հետ էին Անժելան եւ ցայնի հաղորդավար Ժորժինան։ Մեր այսօրվան նշանավոր դեմքը ամենայն հայոց կաթողիկոս Խրիբյան հայրիկն էր։ Գշնորավորենք բոլոր հայրերուն տոնը, անոնց մաղթելով առողջություն եւ հաջողություն։ Մեր հաջորդ հանդիպումը հարաճիգա 5-7 կեսօրի հետ կժամը 2:30-ին։ Մնացեք միշտ բանացայինի ունգնդիր։

Հարգելուն դիտներ, Ջորջինան աստանասպրումը գադարազեր 21 հունիս 2019-ին լիպանանի վանա ծայնեն գեսուրետք ժամը 2:30-ին։ Մենք բարեպախտություն ունեցած ենք ժամը 2-ին գարկմը հայդակիրներ ներգայացնելու 2 տարիներու ընթացքին։ Սակայն և այնպես դժբախտաբար Մելբուրնի ասկային բիրոյի վարիչներուն համար մեր ժամերը հարմար չեն իրենց համար։ Նաև լիպանանի վանածայնի ծայնասպրումներու ժամերը հարմար չեն իրենց համար։ Այս մեկը դղայական և ծիծաղելի է։ Եթե ժամերը հարմար չեն, իրենք գրնան վերոհիշյալ նման օրինակ հայդակիրները ունգնտրել, պանալով լիպանանի վանածայնի գայք էչի հայդակիրներու բաժինը։

0: Եթերում է շողական հաղորդումը, Մկրտիչ Հրիմյանի նամակները, խոսափողի մոտ է հեղինակը Էմմա Կոստանդյանը, Մկրտիչ Հրիմյանի նամակները կկարդա Վեհմիր Խաչիկյանը.
1: Հրիմյան հայրիկը որպես ուսուցիչ լուսավորիչ, հոգևորական, հասարակական քաղաքական գործիչ, Արևմտյան Հայաստանի տարածքի առաջին պարբերականի Ասուի Վասպուրականի խմբագիր, երկրորդ պարբերականի Արծվիկ Տարոնոյի հովանավոր և սատարող, իր ողջ գործնության ընթացքում հետագրկրվել է նաև գրական մշակութային բազում հարցերով։ Նա թողել է հարուստ գրական ժառանգություն, որի արժեքը համահայկական հնչեղության մեջ է։ Նրա երկերը իր ապրած ժամանակաշրջանի արձագանքներն են և արտահայտում են Խրիմյան հոգևորականի, մտածողի, հայրենասերի և փիլիսոփայի հայացքները հայության կյանքի և հասարակության տարբեր երևույթների մասին։ Նա մեծ ուշադրությամբ հետևել է հայ գրականության զարգացման ընթացքին, նամակագրական կապ պահպանել բազմաթիվ գրողների և մշակութային գործիչների հետ, արտահայտել իր վերաբերմունքը նրանց ստեղծագործությունների նկատմամբ։ Ռադիոլսողի ուշադրությանը ներկայացվող նամակները ցույց են տալիս Խրիմյանի հետաքրությունները մանավանդ թարգմանական գրականության նկատմամբ եվրոպական գրականությունից թարգման վելիք նյութի ընտրության հարցում. Ինչ թարգմանել և ինչպես թարգմանել, որ այդ երկերը կարողանային հարստացնել այն ժամանակվա հայոց աղքատի գրական անդաստանը։ Առաջին նամակն ուղված է արևմտահայ գրականության մեջ Հյուգոյի առաջին թարգմանչին։ Նա Գրիգոր Չիլինկերյանն էր, արևմտահայ գրող, հասարակական գործիչ, Զմյուռնիայի ծաղի հանդեսի խմբագիր, որը ձեռնարկեց թշվառներ վեպի հրատարակությունը այդ հանդեսի էջերում։ Դրա համար ծաղիկը փակվեց թուրքական գրաքննության կողմից։ Վեպի ամբողջական հրատարակությանը Չիլինկերյանը ձեռնամուխ եղավ 1867-68 թվականներին, իսկ 1868-ից Տետեյան տպարանում սկսվեց վեպի հայերեն հրատարակությունը 10 հատորով։ Արևմտահայ իրականության մեջ թշվառները Չիլինկերյանի թարգմանությամբ հետագայում ունենում է ևս 3 հրատարակություն. 1885-ին 4 հատորով, 1908-ին 2 հատորով և 1922-ին 2 հատորով։ Խրիմյանի Չիլինկերյանին ուղված նամակը պահվում է գրականության և արվեստի թանգարանի արխիվային բաժնում Խրիմյանի ֆոնդում։ Նամակի վրա չի նշված գրելու թվականը, սակայն բովանդակությունից հասկացվում է, որ այն գրվել է 1873-ին Կոստանդնապոլսի պատրիարքի հոգևոր պաշտոնից հրաժարվելուց հետո։ Այդ նամակում Խրիմյանն իր կարծիքն արտահայտելով ֆրանսիական գրականության ռոմանտիկական ուղղության մեծ հեղինակի Վիկտոր Հյուգոյի թշվառներ վեպի մասին դրսևորում է առաջադիմական դեմոկրատական հայացքներ։ Համեմատության եզրեր որոնելով իր և Հյուգոյի միջև, Խրիմյանն իրեն էլ համարում է ազատության զինվոր, կանգնում իր ժամանակի առաջադեմ մտածողների շարքում, պայքարում արևմտահայ կյանքում ծանրակշիռ տեղ ունեցող հակասահմանադրականների դեմ, և հենց այդ բանով ձեռք է մեկնում Միքայել Նալբանդյանին և նրա արևմտահայ զինակից Հարություն Սվաճյանին։
2: Խրիմյանն արտ-թարգման Հյուգոյի սրտավիշտ հառաչանած։ Հյուգոյի վշտական պատկերը հայացի ճարտարվեստ գրիչով ի նկար հանելով կդնես ի տեսարան հայ ժողովրդին, զուգակշրելով, թե Խրիմյան ևս նույն նմանավիշտ աղետներու բաժանորդ եղած է։ Բայց ով եմ ես և ով է Հյուգոն, մի համեմատեր։ Նորա անուն տարբեր, իմ անուն տարբեր, նորա հայրենիք մեծ Ֆրանսիան է, և իմը փոքրիկ Հայաստան։ Նա ազատության ծնունդ, ես տրկության, նա քաղաքական աշխարհի ազատության զինվոր, ես ավետարանին խոնար պաշտոնյա։ Նա հանճարով ծով է, ես անձուկ լճակ մի եմ, նորավշտերը յուր համար արկած են, այլին վշտերս պարտիք են, այսպես մեր վիճակ և կյանք բոլորովին զանազան են, բայց համաշխարհային ընկերության մեջ զինվորակից ենք իրարու, եթե նրա դրոշակ լույս և ազատություն կգրե, ես ալ այդ դրոշակին սիրահար եմ։ Մեծն հյուկոն տիեզերքին բանաստեղծն է, նորաբարձրաթրիչ ոգուն առաջ երկնից անհունություն և երկրից ընդարձակություն իբրև ասպարեզ կբացվի, որովրա կշրջի և գդիտե այդ ազատ հանճար ու կճարե հիացյալ։ Այլ ես իմ փոքրիկ աշխարին, փոքրիկ ժողովրդի փոքրիկ աշուղն եմ, իմ երկերուս ասպարեզ հայրենաց հին ու նոր ավերակներն են, որոնց վրա մեր ձայնով, մեր լռելան կողպամ ամխիթար։ Հուկոն երջանիկ է, նորավսեմ ճակատի վերա Ֆրանսիայի ազատության աստղ կփայլի պայծառ, իսկ իմ գլուխ և ճակատ ստվերամած է, և ձեռքից մեջ կշոշափեմ Հայաստանի խավարը։ Իմ հայրենացս որդիք զիս արծիվ ասացին, ես բարձրեն ի վերուստ կտեսնամ հայրենիքս ցիրուցամբ եկորներս, ուր խավարը կտիրապետի։ Ո, որչապ դժվարին եմ ութին դեմ կրվել, լույսին ճառագայթով զանի փարատել, լույսին գետ փոքրիկ նշույլ մի տարածելու պաշտոն նստած եմ, այս է իմ կոչումն, լույս կաղաղակեմ միշտ, զիգիտեմ, թե լույս է միայն փրկություն, բայց ամենայն ոք հույս կակնկալի հինեն, լույսին զորությունը մարդուս ապիկար կարողության հետ կշփոթեն, և իմ աղաղակս խռովելով կխռովեն, ահավասիկ այս աղաղակը իմ դատապարտությանս եղած է, և առ այս թե գանգատին, թե վշտանամ, թե զայրանամ, դարձյալ ինձ համբերել պարտիք է։ Ավետարանին և Հյուկոյից խոսքեր ինձ սփոփան կհամարիմ, ես լավ կհասկանամ նորավշտագին մրմունջը, զիհոքին հոգվում և սիրտ սրտին հետ գիտի խոսիլ։ Ավետարանին պաշտոնյա գոլով կճկնիմ արդարություն և ճշմարտության նահատակ լինել, ավետարանին սեր, ժողովրդին սեր, զիս իս պանդ կվարե, սորա համար թշնամիները սկսիրեմ սրտով, թող նոքա ատեն, ի վերջո սեր կհաղթահարե։ Կասես, թե քո այդ հույքոն միապետության թշնամի է, և միթե Խրիմյանը ինքնիշանության դեմ զինող հակառակ չէ։ Ես ընդհանուրին և ժողովրդին օգտակար օրենքը գլխուս վրա բարձությամբ կհարգիմ, այլ փորձառական ճշմարտության վերահասու լինելով թերի օրենքը հավիտյան պաշտել չեմ ուզեր։ Վերակնություն աղաղակեցի և աթոռենիչա, սահմանադրության սուր նախանձավորները մատ դրին հոս ու մրոտեցին, խնդիրը շատ պարզ է, խառնակեցին, այլաբանեցին, անչավապես զրաբանեցին, ընդփույթ խոսեցան ու դատեցին, թե Խրիմյանը սահմանադրությունը չի վերակննել, այլ իսպար կեղծանե և այլը։ Դարիմ այս նվազ ձայնը Հուկոյին, ով թարգման, և ասա ես Պիենբնուի եպիսկոպոսը չեմ, այլ նրա աշակերտակիցն եմ, շատ էր ինձ, թե յուր նկարած լուսապար պատկերին ստվեր լինեի, միայն կպարտիմ, թե սրտի գորով ունիմ, և նորաչապ ես էլ ժամբալժամներ հոգացի, և անչապ, որ ես էլ մի կարոտ ժամբալժան դարձա։ Ասա նաև Հյուկոյին, ես նրա մեն մի պարբերական հառաչանց արձագանքը պիտի տամ, զուգակշելով, թե ես ալ մի վշտահար ոգի եմ։
1: Երկրորդ նամակն ուղված է արևմտահայ թարգմանչուհի Եվգինե Օտյանին, Պոլսի ազդեցիկ Օտյան ընտանիքի դուստրը, ականավոր հասարակական քաղաքական գործիչ Գրիգոր Օտյանի քույրն էր, այն Գրիգորի 60-ականների փառահեղ աստղաբույլի ներկայացուցիչներից մեկի, որի մասին Միքայելն Ալբանդյանը հիացմունքով գրում էր, 60-ականների հոյակապ Գրիգոր Էֆենդին։ Ի թիվս այլ երկերի Եվգինեն թարգմանել է նաև Հալևի Աբա Կոնստանտեն Վեպը, որի առաջաբանը գրել է Գրիգոր Օտյանը։ Իր թարգմանած գրքերը, դրանց մեջ նաև իտալացի գրող Էդմոնդո դե Ամիչիսի Սիրտը Վեպը, թարգմանչուհին ուղարկում է արդեն կաթողիկոս Խրիմյանի դատին։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը ուղարկում է իր դիտողությունները թարգմանչուհուն, արտահայտելով իր մտահոգությունները հայ մանկական թարգմանական գրականությունը պատշաճ ստեղծագործություններով հարստացնելու, մանուկների հայեցի դաստիարակությունը ապահովելու մասին։ Ռադիո Ունկնդրի ուշադրությանն ենք ներկայացնում նաև այդ նամակը։
2: 28 դեկտեմբերի 1899 թվական Ազնիվ օրիորդ Եվգինե Օդյան. Ողջույն ձեզ. Նոր թարգմանած 3 հատոր գրքերից ստացա. Առայս շնորհակալություն ձեզ. Կհուսամ այլևս պիտի պարապեք նորանոր թարգմանությամբ Վասնզի անչափ գովեստի խրախույս ձերիչեն. Այս գիրք, որ սիրտ անուն կգրե, 15 տարի առաջ Փիլիպոս Վարդանյանը թարգմանած է. Այս անձ, որ Սանասարյանի հին աշակերտներեն է, իբրև հաջող թարգմանիչ հրճակ ունի. Երբ որ տպղի զգամ, պիտի ղրկեմ, կարդացեք և բալտատեցեք. Չգիտեմ, կսպասես, որ հայրիկը ևս քո գիրքդ մեծ գովեստ տա, գիտենալով, որ ես վեպերու շատ ճաշակ չունեմ, սակայն ձեր այդ աշխատությունը դպրոցական մանուկների համար կրթության մի գեղեցիկ նկարագիր է, բայց դու ուշտիր, մի խուսափիր հայրիկի մեղմիկ դիտողությունեն, եթե ասեմ, այդ գիրքը գաղացի է, հայ չէ, այնպես էլ պիտի լինի, որովհետև գրողը գաղացի է, բայց թարգմանիչը պինդ հայու հարազատ զավակ է։ Ինչու ասի գիրքը գաղացի է, որովհետև երկիրն օտար է, երկրին հանգամանքները օտար, վարժապետն օտար, վարժուհին օտար, աշակերտուհիները օտար, քաղաքավարության ձևերն օտար։ Զորօրինակ դասարանի մեջ համբույրներ խրկել իրարու ձեռքի շարժման նշաններով, պիտի զարմանաս այս դիտողությանս վրա և ասես, թե հայրիկի նկատողություններ իրավացի չեն։ Մի թե կարելի չէ թարգմանչին թողալով թարգմանչան ճշտությունը, գիրքը ամբողջովին մկրտել, այսինքն թե գաղացի է հայ դարձնել, բայց դուք իմ դիտողության առերևույթ մի նայեք, այլ հոգին ըմբռնեք։ Իմ ցանկությունն այն է, որ հայ մանուկների ընթերցասիրության գիրք հայ լինի յուր ամեն մասով, որպիսի ազգային և ընտանեկան լինելով մանուկները դյուրությամբ ըմբռնեն և հաճույքով կարդան։ Եթե թարգմանված գիրք իր նպատակին չծառայի, պետք է ուրեմն հեղինակություն լինի։ Եթե ասենք անչափ թարգմանված վեպեր, թարգմանություններ կան նշանավոր հեղինակներու օտար լեզուները, միթե հայոց համար օգտակար չէ, երբ հայոց գրականության անչափ աղքատ է և կարոտ է միշտ թարգմանությամբ հարստացնել յուր մատենական թանգարան։ Բայց գիտեք, այլ է փոքրի շատե զարգացած ժողովրդի համար գիրք, այլ է մանուկների ընթերցանության գիրք, որ շատ խնամքով պետք է պատրաստվի, և այս դյուրին բան չէ, զիծեր շնորք թարգմանությունը միթե բավական չէ։ Խոստանամ օգնել ձեզ, եթե ընտանեկան կրթության մի ընդրելագույն գիրք թարգմանեք, կանխավ այդ թարգմանելի գրքեն ցանկ կարող է գրկել մեզ։ Ողջ ունեցեք Օդյան Գերդաստանի ամբողջ մնացորդներուն, Խրիմյան Հայրիկ։
1: Մկրտիչ Խրիմյանն իր երկարատև հասարակական, քաղաքական և մշակութային լուսավորական գործնության ընթացքում գրել է հարյուրավոր նամակներ, որոնք գտնվում են Հայաստանի տարբեր արխիվներում. Եղիշե Չարենցյան Վան գրականության ու արվեստի թանգարանի արխիվ, Մաշտոցյան Վան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտ, Մատենադարան, Հայաստանի Հանրապետության պետական պատմական կենտրոնական արխիվ, ինչպես նաև Մոսկվայի արտաքին գործերի նախարարության Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության արխիվ։ Այդ նամակները պարզաբանում են ոչ միայն Մկրտիչ Խրիմյանի գործնության տարբեր ոլորտները, այլ նաև լույս են սփռում հայ ժողովրդի պատմության տարբեր պրոբլեմների և կնցրոտ խնդիրների վրա։ Նամակներն ուղված են տարբեր գործիչների՝ հայ գրողներ Ալիշանին, Արսեն Բագրատունուն, Գաբրիել Պատկանյանին, հայ բանահյուսության մեծ երախտավոր, բանահավաք, բանագետ և ազգագրագետ Գարիգին Սրվանստյանցին, մշակի և արձագանքի խմբագիրներ Գրիգոր Արծունուն և Աբգար Հովանիսյանին, ռուսական ցարերին Ալեքսանդր III-ին եւ Նիկոլայ II-ին, ռուսական արքունիքի բարձրաստիճան պաշտոնյաների, օտարերկրյա գիտնականների, հայ բարձրաստիճան հոգևորականների եւ այլոց. Անունների այս խիստ համառոտ թվարկումը ցույց է տալիս, թե ինչ արժեք են ներկայացնում այդ նամակները, որոնց ընթերցումից մեր առաջ հառնում է մեծ քաղաքացու հայրենասերի մեծ հայի կերպարը. Իմ գիտահետազոտական աշխատանքի ընթացքում այդ հաստատություններից հայտնաբերել եւ հավաքել եմ Խրիմյանի հարյուրավոր նամակներ, որոնց ընտրանի հրատարակությունը արժեքավոր ներդրում կլիներ Խրիմյանի հասարակական քաղաքական գործնության լուսաբանման ասպարեզում։ Այդ կարևոր գործը կարիք ունի հովանավորների, հայ գործարարներ, արձագանքեք։
3: Ավարտվեց գրական հաղորդումը։ Դուք լսեցիք Մկրտիչ Խրիմյանի նամակներից։ Հաղորդումը վարեց հեղինակը Էմա Կոստանդյանը, նամակները կարդաց Վեհմիր Խաչիկյանը։
4: Քրագան Անտաստան հայդակիրեն բարև հարգելի ուղդիրներ, Սալպին եւ Ցայնի հաղորդավար Ջորջինան Ցեզի հետ են, եւ ես այսօր ունիմ իմ հետս զրուցակիցը, հրաբարագակիր, խմբակիր, գրթական մշակ, ինչպես նաեւ Վանաձայնի դնորեն Ընգեր Վիգեն Նովակյանը։ Ուրախ եմ, որ այսօր միասին զրույցը պիտի գադարենք, պիտի խոսենք Արամ Մանուկյան Մադենաշար թիվ 1-ի Խաղապարի եւ Ազատության ճահագիրը, որ նվիրված է Խրիմյան հայրիկի հրադարագության, այս գիրքի հրադարագության մասին։ Առաջին հերթին Ընգեր Վիգեն, դուք եք այս գիրքի հեղինակ խմբակիրը, դիդի ուզեմ մեզի ներկայացնեք գիրքի ծննդոցի մասին, որ ինչ պայմաններու դակ, ինչպես լույս տեսավ այս գիրքը, որքան ժամանակ խլեցեց մե այս գիրքի աշխատանքը, որովհետև գիտենք, որ ահակին բան պետք է ուսումնասիրել, պատրաստել, մանավանդ որ կխոսենք անձնավորության մասին, որ պատմության մեջ իր կարևոր եւ ուրույն թերը ունեցած է։
5: Շնորհակալություն Սալպայ Սուրունգալուչյան համար, թեև դնեցիներենք, բայց այլաբես հիմա իբրև քրագան Անտաստան հայդակրի հյուր, ինձ համար ալ բադիվ է լալ հետդ։ Խրիմյան հայրիկը երևույթ է մեր իրականության մեջ։ Խրիմյան հայրիկը ոչ թե տարակ մը գլեստը, այլ ամբողջ քրացարան մը, ամբողջ սենյակ մը գալիս է Խրիմյան հայրիկի մասին կարելի քիչ եւ քրագանություն գտնել։ Խրիմյան հայրիկի մասին բոլոր ժամանակներում մարդիկ անբաժան ասելիք կդասեն։ Մարդ մնա որի ժամանակեն դուրսը ոդով։ Մարդ մնա որ ճիշտ է, գրոնական դարբեր ասիջանները անցած է, քահանայությամբ սկսած, ապա վարդապետ իր պայմանները ունեցած է, միջև ամենահայոց կաթողիկոս, մարդն որ հրաբարակություն մշակած է, քրագանություն մշակած է, քանի մարդու մեջ մարդ մը կարելի է նկատել, քանի մարդը Խրիմյան հայրիկ, եւ Խրիմյան հայրիկը հասկանալու համար պետք է լայն օրեն ուսումնասիրել։ Այս գիրքին ծնության բաժերը այն էր, թե ասկայն առաջնորդորան օրին պիտի նշեր Խրիմյան հայրիկի վախճանման 90-ամյակը, եւ այդ առիթով խնդրվեցավ դասախոսությունը ներկայացնել ինձ մե։ Նպատակը 35 վարգյանի մեջ ամփոփել էր ներկայացնել Խրիմյան հայրիկ անձը իր տարբեր երեսներով։ Ներկայացնել հանրամատչելի ծովով, որ Խրիմյան հայրիկի մասին ուսումնասիրություններ շատ կան, իր ամբողջական հադորները հրատարակված են։ Կարնիկ Գյուզելյանը հսկա վելուզական հրատարակություն ունի Խրիմյան հայրիկի մասին։ Եթե բար մտահոգություն այն է, թե ինչպես ընենք, խտացնենք այնպես մը կամենք նյութերը, որ կարանանք այդ կարդ ժամանակի մեջ շատ բան ասել ու ընդդրել առանց ցանցացնելու զայն։ Որովհետև գիտեք, մեկ թեմքի մասին 35 վարգյան խոսելը թյուրին չէ։ Ընդդրել որքան էլ միջին կամ բարձր ընդերցասեր, բարձր ճաշակի դեր մարդը լա չի դիմանար։ Եթե բար մտահոգություն մը գա, որ յուրաքանչյուր 2-3 անգամ կամ քանի վարգյան անգամ մը այսպես ժամանակի շունչ մնալ, Խրիմյան հայրիկին խոսք մը մեջբերում մը, հատված մը ներկայացնում այսօրվան հայ մարդուն բամմասը։ Խրիմյան հայրիկ հայ ընտանիքի չեր պաշտպանն է, հայ ընտանիքի սրբություններուն, արժեքներուն։ Խրիմյան հայրիկ հայ հողի մարդն է, հայ քրագանության մարդն է, հայ մամուլի մարդ է, հայ թբրության մարդն է, հայ աղկադին, քյուղասի մարդ է։ Դե բար դժվարություն այն չէ, որ ինչ պիտի գտնենք, դժվարությունը այն է, որ գտնվածները մեջ են, որ մեկը առնենք, որ մեկը չառնենք։ Պետք է ասեմ, 4 ամսվան հսկայական աշխատանքի արդյունքը էր այդ տասախոսությունը, որ օրին 20-30 էջ էր։ Եվ որ հետակայել ու տեսավ առանցին հարադարագության ներողություն, հարադարագության ծովով։
4: Իսկ Հատուկ, երբ որ առիթը ստեղծվեցավ Խրիմյան հայրիկին մասին խոսելու բադրաստությունը գադարելու եւ այլն, առաջին հերթին ինչ բանը նկատեցիք, որ նոր սերունդին անպայմանորեն բատկամը որ գփոխանցե, ադիգա ամբողջությամբ պետք է որ հոն ներգա եղողներուն կամ հետակային քիրքի ընդերցասեր խավին ներգայացնել, առաջին գեդը ինչն է գգարձեք?
5: Խրիմյան հայրիկը հողին մարդն է եւ ունի քրագանություն, որ մեջնալ գբատմուվի ինձ մլավ հավանապար գիտեն մեր ունգնտիրները, թե ինչպես իր տորնիկը գբսակի հողին հետ։ Հողի քաղապարը, հայրենադիրության քաղապարը, հայրենիքին դերը լալու այդ քաղապարը բոլոր ժամանակներում ասելիք ունի մեր նոր սերունդին համար։ Երկրորդ, ամենին դժվարին պայմաններում մեջ աշխատելու այն օրինակը, որ Խրիմյան կուտա հերավոր քավարներու մեջ գամ բոլսոտ ամիրայական դժվար շուշանակներու մեջ կործելու այդ գամքը, որ գամ պատճար մեր նոր սերունդին պետք է պամ մասը, այն որ ասկային կործունեությունը, ասկային առակելությունը այսպես բուդույ չէ, խաղալիք չէ, մարդ հազար ու մեկ դժվարություններ է գանցիր ասկային հասարակական կյանքի մեջ, բայց այդ փորձառությունները, որ կքաղի այդ ամբողջեն, կգազմեն բատկամը քալիք սերունդներուն։ Խրիմյան հայրիկի մտածումները եթե կարդակ, լա հրապարակա քրագան, լա քրագան, բայց մանավանդ քարոզները, նաև ուշակրավ է նոր սերունդին գրնան այսպես քրավիչը լալ, այն որ Խրիմյան հայրիկը բարձ մարդ է, իր մեծությանը մեջ բարձ է, գան մեծություններ, որոնց հասցելու համար հազար ու մեկ բան կուզես, միջոց կուզես, բայց այս մարդը այնքան բարձ է, որ կաթողիկոս վիճակի մեջ, ամենանայոց կաթողիկոս վիճակի մեջ, գյուղացին հետ կնստի, գցավակցի, անոր վերքերը կփորձի թարմանել, 1896-ի Համիդյան չարտերեն հետ կորոնակի համար կուկա դերայմը, որ քան կատիկը, որ քյուղը գործունցած է, մխիտարի հայրիկս է, հայրիկը ձունգի ուկա, այլպես է թուն ինձ իմ իմ խիտարես, սամպողջ ժողովորդ մնը, որ գործոնցուս է, հետաքրագանը, հետաքրագանը իր հայրիկ կոչումը, գիտեք 42 տարեկանին այս մարդը հայրիկ կոչվածը, հիմա գոչումներ շատ կա մեր կյանքի մեջ, մեծ, շինարար, փայլուն, բայց հայրիկ կոչումը, եւ ամենան հայոց կաթողիկոսն է Վասկե Միհապարնը, որ գսե ամեն մարդ մեկ հայր ունենա, մենք հայրս երկու հայր ունենք, մեր հարազատ հայրը, մեզ ծնող հայրը եւ հայրիկը, հայրիկը հեղինակություն է, հայրիկը կուրկուրանք է, այս է, այն է, այս երևույթները մտածել պետք է դա մեր այսօրվա նոր

0: ունեն հատկապես, որ գյանքը անբաժան այն չէ, որ մենք հիմա մենք կտեսնենք մեր շուրջը։ Գյանքը ունի իր խոր փիլիսոփայությունը, ունի իր տասերը, ունի իր արժեքները, եւ խրիմյան այդ արժեքները մեկն է, որում պետք է ծանոթանա։ Եվ այս քրկուղին նպատակը մեր նոր սերունդին բարձ հայրենով, մարավեվերով, պատմվածներով, գարչ վկայություններով ծանոթացնել խրիմյան հայրիկը, ճաշակը տալ, անգյանտին այդ սիրեցին, հավնեցան, գմնա, որ իրենք խորանան, իրենք բրբդեն, երտան եւ ավելի մանրամասներ պնդրեն այն բոլոր աղբյուրներում մեջ, որ իդեվը նշված է։
1: Ես պիտի ուզեմ նաև անդրադառնալ Խրիմյան հայրիկի հրադարագած դերտերում մասին, որ օրին նախգիտենք, որ ինչպիսի դժվարություններ ուներ մամուլը եւ շրջանները, որբեսի գիտնան, որ այլ քավարներում է, չսենք, ինչ դեպքեր դեղի ունենային եւ ժողովուրդը ինքնազարգացումի տարբեր միջոցներ պետք է որ ունենար, ըստ բարակային Խրիմյան հայրիկի մշակած դերտերն է։ Վստահ եմ, որ ցեր ուսումնասիրություններուն մեջ շատ բան կդակ ադոր մասին գրված եւ հոսալ քիրքին մջալ պետք է որ դեղ ունեցած լա հաջիս ասոր մասին ալ եթե գրնակ որոշ դերեկություններ փոխանցել
0: Խրիմյան ժողովրդի մարդն է եւ իր բոլոր մտահոգություն արանցքը ժողովուրդն է ինչպես ենք այս ժողովրդին անգերադնեսական պայմանները բարելավենք այդ մասով Տվրոցկը բանա երկրագործական վարժարանը բանա առաջին իր դեսագի մեջ ինչպես ենք այս ժողովուրդը լուսավորենք եւ լուսավորելու ջամփան նախքան քիրքը կդասը իր մամուլը եւ պատկերացուցեք որ քավարներում մեջ մամուլը փերողը Խրիմյանը եղած է Խրիմյանը առաջ մենք մամուլ չենք ունեցած քավարներում մեջ եղածը Բոլսոմի եղածը Տիֆլիսի մեջ բայց Վանիցի համեստ մշակը Գամ գառնեցի գամ ինչ գիտեմ որևէ քյուղի հերավոր մեկ անգյունը կտմող քյուղասին չի ունեցած թերթ բորի դակնապները ամիջականորեն իրեն կապված հարցերը արձարձե եւ ինքը առնե այդ բոլորը գարտա մի մոռնակ որ Խրիմյան հայրիկ իր աշխատանքին հաջողություն համար գործի լզեց սերունդ մը հետասարդ քրողները որոնց մեն նշանավորը Կարեկին եպիսկոպոս Սրվանցյանս էր որ շրջեցավ Քյուրեկուր հավաքեց տեղեկություններ իր քիքին իր թերթերուն համար ազվի վասպուրական արձվիկ դարունը երուքին բարակայինն եւ այդ ժողովրդային ասույթները պատմությունները հեքիաթները որոնք ահակին փամփր գվեցավ շնորհիվ Խրիմյան հայրիկի մղածիկին հետապնտումին քաչալերանքին որ այդ երդասարտ միապանները չմնան վանկերու մեջ Խրիմյան յուրահատուկ մարդ էր չէր սիրել 4 պատի մեջ վանկի 4 պատի մեջ մնալ Եվ հաջող ցինգարներ եւ երթար թաշտեր, երթար ժողովուրդ, թեպի ժողովուրդ, այն գոչը որ մենք այսօր հաջող կընչեցենք, Խրիմյան 120 տարի առաջ հնչեցուցած է եւ Գյանկով օրինակը դված է այդ մեկով որ մենք չենք կնել գդերվիր ժողովուրդին։ Ժողովուրդը աղբյուրը մեր ուժին, ժողովուրդը աղբյուրը մեր հարստության։ Այն օրը որ ժողովուրդին անչատվինք իր հոգերը, իր ցավերը, իր մտահոգությունները չարդահայտենք երկով, բանաստեղծությամբ, քրագանությամբ, թերթով, ինքնանդաբադակ կլա մեր կորձունությունը մարդ մեզի չի հիշեր։ Ադրամանալ Խրիմյան հայրիկը իր օրին շատ սիրված եղած է, կսեմ, քիչ կա բարակա մեր կյանքի մեջ, որ մարդ իր ողջության այնքան արժևորվի, որքան Խրիմյան հայրիկը։ 42 տարեկանին ամբողջ հայության կողմը հայրիկ կոչումին արժանանալ, երբ որ դակավին Չմոնակո վիհապար չէր Վարդապետ վիճակին մեջ հայրիկ դիտխոսին դրացավ այս մարդը վերջ եղավ եպիսկոպոս սարքեպիսկոպոս եւ ամենահայոց կաթողիկոս անշուշտ այս մեկը եթե իրեն համար բարենի չմնեք բայց այլապես իշուչը սերտից նախանցներ
1: անշուշտ
0: ինչպես մեր յանքի մեջ կա հաջող ասմարտուն թի մեկ դշտամին նախանցողներն է պարկասուզու ամեն դեր կա ամեն մարսի մեջ եւ բնական է որըլը Մինչև իսկ այս մարդ մահապուրսի են տարգված երեք անգամ Խրիմյան հայրիկ Բախտով ազատազև քրքի մեջ կան այդ ագնարգություններ կան այդ մեկուն իր կորզունեությունը հաշտացքով չէ դիտված օրին ամիրայական շրջանակները գողմեն իսկ գիգիղեցական գարկմը շրջանակները գողմեն ուդիվ գտեստեին որ իր ժամանակին դարպեր կորզունեություն ավանտականին դարպեր տասականին դարպեր այսպես եկեղեցին եւ Տվրոցեն անտին բադերը փլող կացող մարդը որ իսկապես սելիկ ուներ որտեւ գուկար ժողովրդին վիշտեն արորիայեն վան ծնազեր աչկովը դեսած էր ամբողջ տարաբանկը զուլումը չարչարանքը նեղությունը եւ այդ բոլորին արձականքն են որ դվավ իր քրականության մեջ են
1: Լավ, այլ հարցումը, որ մեր դասակերկերուն մեջ անպայմանորեն դեր կգտնի Խրիմյան հայրիկը, գխոսվի իր գենսակրական դերեկություններուն մասին, իր գդարած գործունեության մասին, որոշ չափով նաև նշանավորը երկաթե շերեպը եւ այն նշանավոր կարոզը, որ դված է եկեղեցվո մեջ։ Եթե զուգահեռ մտածենք այս քիրքին եւ դասակիրքերու մեջ փոխանցված դերեկություններուն, ինչ բանը պիտի ուզեիք, որ այս քիրքին մեջ ներգա եւ դասակիրքին մեջ չգա, եւ հիմա ներգա սերունդը պետք է որ անպայմանորեն դերեկանա լա բադանին եւ լա չապահասը։
0: Նախ նայեցեք այս օրերուն, որ մենք մեր ասկային թիմակիցը բայելու հարց ունենք, ինքնության արմատներուն կապված մնալու հարց ունենք, Խրիմյան հայրենիքին կորձերը, նախ քիրքերը պետք է ավելի մատչելի հայրենով մտարկմանվին։ Խրիմյան հայրենիքի լեզուն բավական խրտին է, հաջող կրապարախարն է, քիչմը արևելա հայրեն, քիչմը արևմտա հայրեն, պարպարային ասեցություններ կան, վանեցիական տրոշմկա, այդ բոլորի մեջ պետք է շատ բարձ լեզվով թարգմանել։ Եվ նաև հավանաբար այսօրվան սերունդին համար անփոփել նաև խդացյալ հրադարագություն ըներ Խրիմյան հայրենիքին, ափսոս որ 90-ամյակը արի էր, մեծ բաներ չիրակործվեցան։ Երկրորդ, մեմոր քիրքերը ավելի լայն մատչելիություն ունենան, ավելի լայն տարածում ունենան, գարելի հատվածներ ավելի լայն հատվածներ արդեն մեր դասակերպերի մեջ։ Հիմա ինչ որ կդարվի սովորական ընտածիկ կանով, այն է որ բաբիկ եւ տորնիկ քիրքին հատված մը գարնեն, այդ նշանով հատվածը որ ինքը գբսակե տորնիկը հողին է, դա հատվածը։ Բայց Խրիմյան անիգա չէ, միեն անիգա չէ, անիգա է, այո, բայց միեն անիգա չէ, Խրիմյանի հրաբարակական վաստակը, գրթական վաստակը, եգեգեցական վաստակը, քաղաքական հսկա աշխատանքը, որ դարավ Բելինի նախորյակին վիաժովի նախորդ, հսկայական քրագանություն կա այդ մասին։ Գարժի գտնել, գարտալ, ընդրել հատվածներ եւ ոչ միայն վերին գարկերում մեջ, որտեղ մենք ինչ որ եսկի հիշեմ, հայրենի քրագանության մեջ կամ արտահայ քրագանության մեջ, 9-րդին մեջ, Զարթոքի սերունդի մեջ հատված մը եւ այդպես, այդքան։ Որքան որ գիտեմ, կնա սրբակը միջտակարքի մեջ Խրիմյանն բան չգա կամ նախագծարան չգա։ Մեր տասակիրքեր պատրաստողները պետք է նկատի ունենան Խրիմյան հայրիկը, ճիշտ է, կնա պարտելալ որոշտեղ, բայց բարձրացված հատվածներ կան, որոնք այսօր ասկային հայրենասիրության լավագույն օրինակը կրնան դալ մեր նոր սերունդին։ Հետև որ տասակիրքերը գոգտեն, նաև ամառնային ընթերցումի նյութեր, եթե ըլլան, պաստորեն գսեմ, նախ պետք է Խրիմյան հրադարագվի բարձացված ձևով արևմտահայերենով եւ անփոփված, որովհետեւ մարդիկ կանան գարտալ եւ հասկանալ։
1: Քիրքը սերդած ժամանակս դեղ մը հանդիպեցա, որ Հակոբ Բարոնյանի հետ Խրիմյան հայրիկը ինչ-որ Խրիմյան հայրիկը խոսք մը ասած է եւ Հակոբ Բարոնյանը լավաբես բնութագրած է եւ այլն։ Բիդի ուզեի նաեւ կիդնալ ընդհանրապես հեղինակները, ճիշտ է որ Խրիմյան հայրիկը լայն գաբեր ունեցած է ժողովրդի հետ, նաև մտավորականներու հետ։ Հակոբ Բարոնյանեն զատ, որ մտավորականներուն հետ այսպես գաբեր ունեցած է, որովհետև գիտենք, որ Հակոբ Բարոնյանն ալ մեծ դեմք է մեր հայ քրագանութենեն ներս իր երկի ձապանական կամ իր սուր տադողությամբ խոսքը հասանելի դարձնել։ Հակոբ Բարոնյանեն զատ նաև կան մեջբերումներ այլ հեղինակներու կամ
0: հայրիկը իր դիբարով ներշնչող դեմք եղած է։ Ներշնչած է մեր քրակետներեն Պետրոս Սթուրյանը, որ նշանավոր բանաստեղծություն ունի, թե ով է եկողը ասելով այս հայրիկն է մտագավին, հայրիկ չեղած, կանխատեսած է, որ հայրիկ պետք է լա։ Ներշնչած է օրինակ Սիամանտուն, որ բանաստեղծությունը նվիրած, եւ այս խոսքը գաղապար եւ ազատության ճահագիրը, որ քրկի վերնակի ճշտված է, Սիամանտուի խոսքն է, որ լավակույնը իր մեջ կամ պոպե գաղապար եւ ազատություն, երկու նշանավոր բարեր, որոնք ամեն իմաստություն կա մեջը։ Ներ մշակրավի որ մեր իրականության մեջ չկա գաթողիկոսը, որում ասեն այնքան երկրվազը լավ որքան Խրիմյան հայրիկ։ Ժողովրդի մարդն է, ներշնչած է մտավորականներ, բացի Սիմոն Վրացյանն, որ պետք է արտարության համար ասենք, որ Գյանքի ուղիներովի մեջ հաջող
1: անդրադարձած
0: է եւ որոշ վերաբաժություններ ունի Գարկմա հարցերու կծով, հատկապես Գոմիդասի հետ իր վերաբերումը Խրիմյան հայրիկին, այլապես մեր քրագանության մեջ հակին վկայություններ կան իր մասին։ Եվ ոն աշխարհն կա դեր, պետք է հավաքել, որ նաև մամուլի մեջ ստրեյուտին բավական սփռված բաներ կան։ Նաև ահակին հուն նյութկա, ինձ համար ալ նորություն էր, Էջմիածի ամենահայոց կաթողիկոսը Արարատ ամսագրի մեջ։ Հիմա այսօր Արարատ ամսագիրը, ինչպես մեր շատ մամուլով ներկայացուցիչներ, համասանցի վրա գա, կնաս փանալի 1850-ական թվականներում էջեր գարտալ դբել պրինտնել եւ հունգի բավական նորություններ կան կապված իր ընդրության իր ոզման այս մարդը ընդրութենեն իդ ամիսներ շուրջ 7-8 ամիս էտե ոչ ավելի չի գրծած օձվիլ բայց սուլտան համիդը չի արդոնած որ կա եւ օձվի ասածը որ այս մարդը հավատակության բրուսը հայ է կամ թրկը հայ է դժվարություններ տված է չէ ցկած եւ ամբողջ շրջան մգադարած երկար ճամփորդումը գադարած է որպեսի գարնակ կա եւ օզվի բավական բարդ ժամանակաշրջանի մաբրազը Խրեմյանը մի մօրնակ որ Խրեմին հայդիգի բաստոնավարությունը գսուկատիպի համիդյան չարտերուն մեր ֆեդերալական շարժումին հայերեն իգասական գալվածներու կրավման սաստոաբստան պուտյան այո նա հայ ցարական գրիվներու ասկայս ամանատրության փոթորգալի շրջան մնե որուն մեջ պետք է ասե բատմության համար նաև արդարության համար որ սերտ կորզագից ունեցած հայապահական տաշնակցությունը եւ իզուր չէ որ իր մահվան տամպանականը արդասանան ունեն մեկը Սիմոն Վրացյան Սիմոն Զավարյանն է ներողություն որ հոյակապ տամպանական մարդասանած է հոյակապ իսկապես ուշակրավ դեմք եղած հայերի այս մաստով
1: լավ իբրև վերջին հարցում կամ վերջընտերս ենք մեր բադանիներեն ու երդասարտներեն ինչ կբահանջվի ընել ընդհանրապես ընտերցանության ծիրի մեջ ասենք եւ հատկապես վերադառնալով նախնիներու գադարած գործունեության ծանոթացման համար
0: ինչ պետք է ընտերցանության սովորությունը պետք է վերականգնել այսօր ճիշտ է համացանցի տարի ճիշտ է փչիչային հերացանի տարի բայց ընտերցանությունը գա ու գմնա իր գլխավոր դեղ ունի պես արկածման միջոց ասկային ոգի եւ հայրենասիրության փոխանցման գլխավոր միջոց
2: You're listening to 3ZZZ Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM broadcasting in your language.
3: The following program is in Spanish.
4: Los jóvenes mayores de 14 años que cometan delitos violentos se enfrentan ahora a consecuencias más graves. Delitos como el robo de vehículo a mano armada con agravantes serán juzgados ante un tribunal de adultos. Quienes cometan una invasión de vivienda se enfrentan a penas de prisión. Y delitos como la agresión grave con armas pueden acarrear penas más largas, lo que afecta las oportunidades futuras de educación, trabajo y proyectos de vida. Para obtener más información, busque Delito violento, consecuencias de adulto. Autorizado por el Gobierno de Victoria, Melbourne.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
5: El siguiente programa es en español.